0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop ngoni buang-buang rumput di kuala. Memang ngoni kumabal ngoni.